En başpå Thomas Fannin Hijakerem kan det gælde ved bultena Berfere i Jan Ulcean. Bultena med uke her jar på hans her Ulcean Grink. Desvedk. Kjellune Kjervanin hezen Syria Demokratik hessade kudde deste hukumeta veguazda girti bun serbest hatten berdan. Le hez jicaranusa hejmarek jigirtian ne diyar. Saroki Yekitiyan Niştimaniya Kurdistan'ı Bafil Celal Talabani li Tehran'ı bi Sarok Komar'ı İran'ı Mesut Pizişkiyan rev dek çekir. Her du aliyan tekezili ser parasını aramayan nafçe yekirin. Pizişkiyan ji spasiya rola ereni ya Bafil Celal Talabani dike. Devlet Bahçeli gote gote indi derbari avakına vileye kede jibu atılı öcalan red dike. Vecare dibeje tıştaki بی آوایی وکو ویلا تونه لخانیه کی 205 متر چارگوشهی جراحات یا چکر. وزارت پرورده یا حکومت ترکیه ناو وان پارزگه هن آشکرد که کو دیده هری زیده پرسکره که کمیا ماموستان هی. جه دازده پارزگه هن که حتنه آشکره کرنجی یازده پارزگه هن باکوره کروسانه نه.